0: Listening to KFM couldn't be simpler on 97.6 and 97.3 on your radio. Listening online is equally as simple. Download the KFM app or listen online at kfmradio.com. We're also on your smart speaker. Just go to the KFM website and click on the Alexa icon to equip the KFM skill.
1: Is féidir a drugaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fad isteachairt agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanfadh tú botún.
2: Cuireann drugaí eile faragairt i bhfear don roisteúrtha.
3: Bhí tú ag tomáint roisteúrtha go bíg.
1: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannachar drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórtha chur a múil. Ná tomáint faoi cheannachar drugaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.